0: ئۇچۇر مەركىزى شىنجاڭ مېتېئورولوگىيە ئارخىپخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خېفاڭ، رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسىنىڭ سانلىق مەلۇمات بايلىقىنى سىجىل كېڭەيتىپ، مودېلىنى يېڭىلاپ ئەلالاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مېتېئورولوگىيەسىنى زامانىۋىلاشتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارىنى رەقەملىك پەن تېخنىكا ئارقىلىق ئۆستۈرىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھازىرغىچە رەقەملىك شىنجاڭ ئاقىل جاۋاب بېرىش سۇپىسىنىڭ تەكشۈرۈش ئۈنۈمىنى 10 ھەسسىدىن ئارتۇق يۇقىرى كۆتۈرۈپ، توغرىلىق نىسبىتىنى 95%دىن ئاشۇردۇق. كېيىنكى قەدەمدە يەنە ئاممىۋى ئابونېچىلار كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان ئالدىن مەلۇمات بېرىش، ئالدىن سىگنال بېرىش، ئاپەتنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش، يېزا ئىگىلىكى ئۈچۈن مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنى داۋاملىق ئۇلاپ، مودېلنىڭ مېتېئورولوگىيە كەسپىنى چۈشىنىش ئىقتىدارىنى ئەلالاشتۇرۇپ، سانلىق مەلۇماتنى تەكشۈرۈشتىن لايىھە بېرىشكىچە بولغان ھالقىشنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ياز كىرگەندىن كېيىن توقسۇن ناھىيەسىنىڭ شاھ بازىرى سىجىل 40 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى قۇرغاق ئىسسىق يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىغا تايىنىپ، زور تۈركۈمدىكى لازى سودىگەرلىرىنى كېلىپ لازى قۇرتۇشقا جەلپ قىلدى. كىلىماتنىڭ پايدىسىدا بارلىققا كەلگەن ئاپتاپقا سېلىپ قۇرۇتۇش ئىقتىسادىي شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە تۈرتكە بولدى. مۇخبىر 7 ئاينىڭ 31 كۈنى توقسۇن ناھىيەسى شاھ بازىرىنىڭ نەخۇل كەنتىدىكى لازى قۇرتۇش مەيدانىغا كېلىپ، ھەممە يەرنى قىپقىزىل لازىلارنىڭ قاپلىغانلىقى، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ تەرتىپلىك ئىش تەقسىملەپ لازىلارنى ئايرىش، ئۆرۈپ ئاپتاپقا سېلىش بىلەن ئالدىراش ئىكەنلىكىنى كۆردى. كورلا شەھىرىدىن كەلگەن لازى سودىگىرى مەردان مەخمۇت مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ھەر يىلى كورلدىن لازىلارنى توقسۇندا قۇرۇتۇش ئۈچۈن ئېلىپ كېلىمىز. بۇ يەردە ھاۋا ئىسسىق بولغاچقا ئاپتاپقا سالساق ناھايىتى ياخشى قۇرۇيدۇ. توقسۇن ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتىمۇ بىزنى ئالاھىدە قوللاپ، بىزگە ياردەملىشىپ ئىشچى ۋە قۇرۇتۇش ئورنى تېپىپ بەردى. ئۆتكەن بىر ھەپتىدە توقسۇن ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتى بىزگە 500 نەچچە ئىشچى تېپىپ بەردى. قىپقىزىل قۇرۇتۇش مەيدانى ھەم ئۆزگىچە سەھرا مەنزىرىسى، ھەم ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشىغا تۈرتكە بولىدىغان قىزىل خەزىنىگە ئايلاندى. شۇ جايدىكى كەنت ئاھالىلىرى لازى قۇرۇتۇش، ئايرىش، خالتىغا قاچىلاش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئىشلىدى. بۇ جەرياندا كۈندىلىك ئوتتۇرىچە كىرىمى 200 يۈەن ئەتراپىغا يېتىپ، ئەمگىكىگە قاراپ ھەق ئېلىش، كۆپ ئىشلىگەنلەر كۆپ ھەق ئېلىش ئىشقا ئاشتى. بۇ يىل 43 ياشقا كىرگەن نەخۇل كەنت ئاھالىسى خاسىيەت تۇرسۇن دەل بۇنىڭدىن نەپكە ئېرىشكۈچىلەرنىڭ بىرى. ئۇ مۇخبىرغا: ئىشلەپ پۇل تاپقاچ ئائىلىمىزدىكىلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالالايدىكەنمىز، دېدى. توقسۇن ناھىيەسى شاھ بازارلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مەرھابا مۇيىبۇل ھۆكۈمەتنىڭ قۇرۇتۇش مەيدانلىرىنى باشقۇرۇشنى سىجىل قېلىپلاشتۇرۇپ، ئادەم ئىشلىتىش تەقسىملەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، سودىگەرلەرنىڭ ئادەم ئىشلىتىش ئېھتىياجىغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۇدۇللىشىپ، يەرلىك ئەمگەك كۈچلىرىنى دەل جايىدا يەتكۈزۈپ، ھەم سىرتتىن كەلگەن سودىگەرلەرگە ياخشى مۇلازىمەت قىلىدىغانلىقى، ھەم كىلىمات پايدىسىدىن يەرلىكتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى تېخىمۇ كۆپ نەپكە ئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە لاپىزىنى ئايرىش، يىرىك پىششىقلاش كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، قۇرۇتۇش كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، كەنت كوللېكتىپ ئىگىلىكىنى زورايتىپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنىڭ كەسىپ ئاساسىنى پۇختىلايمىز.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ نىڭدا شەھىرى لۇڭيەن شەھىرىدىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشكە كەلگەن داۋالاش مۇتەخەسسىسلىرى ئۆز ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، قۇتۇبى ناھىيەسىنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بېرىپ، شۇ جايدىكى ئاممىنى يېقىن ئەتراپتىلا ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش مۇلازىمىتىدىن بەھرىلەندۈردى. قۇتۇبى ناھىيەلىك باش دوختۇرخانا خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ شۆبە دوختۇرخانىسىدا فۇجيەن ئۆلكىسى نىڭدى شەھىرىدىن كەلگەن شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كۆز كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسىسى ۋاڭ يۈچىڭ يېقىندا ياشناپ قالغان ئاساسىي كېسەللىكى بار ھەمدە كۆزگە ئاق چۈشۈش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان نۇرغۇن كېسەلنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئوپراتسىيە قىلدى. ۋاڭ يۈچىڭ قىسقا مۇددەتلىك يۇمشاق ئۇسۇلدا شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مۇتەخەسسىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن فۇجيەننىڭ كۆز كېسەللىكلىرىگە دىياگنوز قويۇش، داۋالاش تېخنىكىسى ۋە مىكرو زەخىم ئوپراتسىيەسى تەجرىبىسىنى قۇتۇبىغا ئېلىپ كېلىپ، شۇ جاينىڭ مۇرەككەپ كۆز كېسەللىكلىرىگە دىياگنوز قويۇش، داۋالاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشىگە ياردەم بەردى.

0: ئوخشاش جەمئىيەتكە، يۇرتۇمغا تۆھپە قوشىدىغان ئەھمىيەتلىك ئىشلارنى قىلغۇم بار. بۇ يىل 5 ئايدا ئويۇن جىرغىل ئائىلىسى ئاپتونوم رايون بويىچە 2026 يىللىق ئەڭ گۈزەل ئائىلە شەرىپىگە ئېرىشتى. ئويۇن جىرغىل مۇنداق دېدى: ئۆزئارا ھۆرمەتلەپ، ئۆزئارا كۆيۈنۈش، چوڭلارغا ۋاپادار بولۇپ، ئۇرۇق تۇغقانلارغا كۆيۈنۈش، مەدەنىيەتنى ئۇلۇغلاپ، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىش، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ تولۇق ئادا قىلىشتىن ئىبارەت ئائىلە ئىستىلى، ئائىلە تەربىيەسىگە ئىزچىل ۋارىسلىق قىلىپ كەلدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن داۋاملىق ئائىلەمنى ياخشى قوغداپ، ئېسىل ئائىلە ئىستىلىغا ياخشى ۋارىسلىق قىلىمەن. يەنە تېخىمۇ كۆپ ئاممىنى، كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشقا، يۇرت قۇرۇلۇشىغا ئاتلىنىشقا يېتەكلەيمەن.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 99 يىللىقى پەيتىدە ئاپتونوم رايونلۇق گۇڭئەن نازارىتى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەر ئىشلىرى نازارىتى بىرلىكتە ئاپتونوم رايوندىكى گۇڭئەن ئورگانلىرىدىكى نەتىجىسى گەۋدىلىك بولغان 100 نەپەر ھەربىيلىكتىن چېكىنگەنلەرنى ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ تەقدىرلىدى.
0: دۆلەت مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى، مەركىزىي كومىتېت تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى ئىشخانىسى يېقىندا 2026 يىللىق موزىدا جۇڭگو مەدەنىيىتى توغرىسىدىكى بىلىملەرنى ئوقۇش، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سوتسىيالىستىك يادرولۇق قىممەت قارىشىنى يېتىلدۈرۈش باش تېمىسىدىكى كۆرگەزمە تۈرلىرىنى توپلاش، تونۇشتۇرۇش نەتىجىسىنى ئېلان قىلدى. شىنجاڭدىن بىڭتۈەننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا جەمئىي 4 تۈرلۈك كۆرگەزمە بۇ شەرەپ تاختىسىدىن ئورۇن ئالدى.
1: 2026 يىللىق شىنجاڭ ياخشى جاي تېمىسىدىكى شىنجاڭغا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى جەھەتتە ياردەم بېرىش باش تېمىلىق كۆرگەزمە پائالىيىتىدە مەيتۈەن سۇپىسى يېقىندا شىنجاڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەززىلىك تائاملار تىزىملىكىنى رەسمىي ئېلان قىلدى. بۇنىڭغا شىنجاڭدىكى 60 ئارتۇق ئەلا سۈپەتلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەززىلىك تائاملار سودىگىرى ئىنچىكە تاللاندى. بۇ مەيتۈەن سۇپىسى مەملىكەت بويىچە ئېلان قىلغان تۇنجى ئۆلكە دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى مەززىلىك تائاملار تىزىملىكى.
2: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.
3: مانا باشلاندى.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының «Yollarınızda biz Hemra» программысы.

0: توپ مەستان سی ئەلىشىر ئەسقەر مۇنداق دېدى. تۇرپاندىكى توپ مەستانلىرى قەشقەر توپ مەستانلىرىگە ئۈزۈم ئېلىپ كەپتۇ. بۇنىڭدىن ئالايىدا تەسىرلەندۇق ھەمدە ساھىبخاننىڭ تولۇپ تاشقان سەمىمىيىتىنى ھېس قىلدۇق. مۇسابىقىدە يېڭىش يېڭىلىش بولىدۇ، لېكىن دوستلۇق ساھىبخان بىلەن مېھمان دەپ ئايرىلمايدۇ. مۇسابىقىدىن كېيىن كىشىلىك ھاياتتا خۇشاللىقتىن قانغۇچە بەھرىلىنىش، قاينام تاشقىلىققا تولغان تۇرپان دېگەن خەت يېزىلغان پۇتبول شەكىلدىكى باش تېما تورتى مۇسابىقە مەيدانىنىڭ مەركىزىدە نامايان بولۇپ، پۈتۈن مەيداندىكى تاماشىبىنلار شېرىن تەمدىن ئورتاق بەھرىلىنىشكە تەكلىپ قىلىندى. كۆپچىلىك قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە ئۇسۇلغا چۈشۈپ خۇشاللىقتىن قانغۇچە بەھرىلەندى. شاڭخەيلىك ساياھەتچى سۈن ياسۇڭ مۇنداق دېدى: توپچىلارنىڭ غەيرەت شىجائىتى ۋە توپ مەستانلىرىنىڭ تولۇپ تاشقان قىزغىنلىقىنى ھېس قىلدىم. بۇ شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ بىر مەيدان يېرىم ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى شىنجاڭنىڭ شەھەر جانلىق نام كارتىسى، شۇنداقلا مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ سىمۋولى.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي. ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندىن بۇيان تەكلى ماكان قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىگە جايلاشقان خوتەن ناھىيەسىدىكى زۇمرەت كۆلى مەنزىرە رايونىدا يازلىق تەتىللىك ساياھەت يۇقىرى دولقۇنى كۆتۈرۈلدى. بۇ يەردە ساياھەتچىلەر ئۆزگىچە قۇملۇق كۆل مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىپلا قالماي، سەيلى كېمىسى، تۆگە مىنىش قاتارلىق كۆپ خىل كۆڭۈل ئېچىش تۈرلىرىنى سىناپ باقتى. بوشلۇقتىن زۇمرەت كۆلىگە نەزەر سالغاندا، ئېگىز پەس قۇم بارخانلىرى چوڭ كىچىك كۆللەرنى ئوراپ تۇرغان مەنزىرە كۆزگە چېلىقىدۇ. بۇ يەردە توغراقلار كۆلنىڭ ئوتتۇرىسى ۋە قۇم بارخانلىرىنىڭ گىرۋىكىگە گىرەلىشىپ كەتكەن بولۇپ، كۆل سۈيى قۇياش نۇرىدا ياپيېشىل ھەم سۈزۈك تۈسكە كىرىپ، كىشىگە خۇددى ئالتۇن رەڭلىك قۇملۇققا نەقىشلەنگەن زۇمرەتكە ئوخشاش تۇيغۇ بېغىشلايتتى. زۇمرەت كۆلىنىڭ نامىمۇ دەل شۇنىڭدىن كەلگەن. جۆجياڭلىق ساياھەتچى شيۇڭ خەللىنىڭ خوتەنگە تۇنجى قېتىم ساياھەتكە كېلىشى ئىدى. ئۇ زۇمرەت كۆلىنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ بۇ يەرگە ئوينىغىلى كەلگەن بولۇپ، كۆز ئالدىدىكى گۈزەل مەنزىرىنى ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي ماختاپ مۇنداقتىدى: قۇملۇقتا كۆلنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈم. ئالتۇن رەڭلىك قۇملۇقتا سۇ بىلەن ئاسمان گىرەلىشىپ ئوخشاش تۈسكە كىرگەن گۈزەل مەنزىرىنى كۆرۈپ بەكلا ھەيران قالدىم. بۇ يەرنىڭ مەنزىرىسى بەكلا گۈزەلكەن. بۇ يەرگە كېلىپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. زۇمرەت كۆلى تەبىئىي شەكىللەنگەن كۆل بولماستىن، بەلكى شۇ جاي يولغا قويغان سۈنئىي ئېكولوگىيەلىك كەلكۈن باشلاش قۇرۇلۇشى نەتىجىسىدە شەكىللەنگەن پەسىل خاراكتېرلىك سۇ رايونى. ھەر يىلى كەلكۈن مەزگىلىدە كويلۇن تېغىدىكى قار سۈيىنىڭ ئېرىشىگە ئەگىشىپ، يورۇنقاش دەرياسىنىڭ سۈيى زور دەرىجىدە ئۇلغىيىدۇ. شۇ جايدىكى ئالاقىدار تارماقلار كەلكۈن مەزگىلىدىكى كەلكۈن بايلىقىدىن ئىلمىي پايدىلىنىش ئۈچۈن دەريا بويىدا كەلكۈن باشلاش ئۆستىڭى، قۇم بارخانلىرى ئارىسىدا نۇرغۇن كەلكۈن باشلاش ئۆستىڭى چېپىپ، قۇملۇقتىكى تەبىئىي توغراقلىققا ئېكولوگىيەلىك سۇ تولۇقلاپ، قۇملۇقتىكى دەل دەرەخلەرگە سۇ كەمچىل بولۇش ئەھۋالىنى پەسەيتتى. بۇنىڭ بىلەن قۇم بارخانلىرىدىكى ئويمان جايلاردا چوڭ كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان كۆللەر شەكىللەندى. بۇ بىر نەچچە يىلدىن بۇيان شۇ جايدىكىلەرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ باشقۇرۇشى ۋە پىلانلىشى نەتىجىسىدە زۇمرەت كۆلى ئېكولوگىيەنى تۈزەشتىن ھاسىل بولغان ئۆزگىچە مەنزىرىدىن ئالقىشلانغان مەدەنىيەت ساياھەت يەر بەلگىسىگە ئايلاندى. ھازىر دەل يازلىق تەتىل مەزگىلىدىكى ساياھەتچىلىكنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلى بولۇپ، مەنزىرە رايونىنىڭ ھەممىلا يېرىدە بالىلىرىنى ئېلىپ سەپەرگە چىققان ساياھەتچىلەرنى ئۇچراتقىلى بولاتتى. بۇ يەردە بالىلار قۇملۇق پۇتبولىنىڭ ئۆزگىچە شادلىقىنى ھېس قىلدى. ئۇلار ئاتا ئانىلىرىنىڭ ھەمراھلىقىدا سەيلى كېمىسىگە ئولتۇرۇپ، تۆگىگە مىنىپ، قۇم بىلەن كۆل بىر بىرىگە ياندىشىپ تۇرغان گۈزەل مەنزىردىن ھۇزۇرلاندى. نۆۋەتتە مەنزىرە رايونىغا يىگىرمە نەچچە تىجارەتچى توپلاشقان بولۇپ، ساياھەت قىلىش، يېمەك ئىچمەك تەمىناتتىن ئىبارەت بىر پونكىت شەكلىدىكى مۇلازىمەت ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت قىلىش تۇيغۇسى زور دەرىجىدە بېيىتىلدى. جياڭشىلىق ساياھەتچى ليۇ چاڭخۇڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەردىكى يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەر بىر قەدەر تولۇق، يەيدىغان، ئىچىدىغان، ئوينايدىغان نەرسىلەرمۇ بار ئىكەن. بۈگۈن بۇ يەرگە كېلىپ ھەقىقەتەن ئىنتايىن خۇشال بولدۇم.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramı boyunca anlatış verdik.

تۇرمۇشنىڭ ھەر بىر كارتىنىلىرىدا ھاياتنىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە ئادەملەرنىڭ گۈزەللىكى ئەكس ئېتىپ تۇرىدۇ. بارلىق شەيئىلە ياخشىلىق ئوربىتىسىنى ئايلىنىپ تەرەققىي قىلىدىغان بۇ گۈزەل ھاياتتا كۆپرەك ياخشىلىق قىلىپ، كۆپرەك مىننەتدار بولايلى. پارلاپ تۇرغان قۇياشقا، جىلمىيىپ تۇرغان يۇلتۇزلارغا، سېخى تەبىئەتكە ۋە بىزگە بىھېساب ئەجىرنى بېغىشلىغان مېھرىبان ئاتا-ئانىلىرىمىزغا ساڭا رەھمەت ئېيتىمەن دەيلى. سىزگە رەھمەت ئېيتقۇم بار.